0: får du ringe kun når du er full. Språket er utydelig, bedøvd og kamuflert. Vil du gå videre eller tilbake igjen til null? Har aldri jobbet for lav, det er sånn som skjer. CV'en min har alt for mange hull. Hver gang du er i Oslo får jeg drunk dolls.
1: Ja, vi ses i kveld.
2: Bitch, du snakker bare tull.